sote weni suna mshavi. Ina kuteli ya mfanana, aruta katana tawasitana magarefa. Sitana ni ya retu mandu fanfad ketef tu. Namisi ya retu nga chumas, chumasi kana.